Ko hiva ana o hinaia na e ta ia tui e he kauta mea koe na na motong mea mai ki ei. Ka koe tau hiva o ku hoko atu ki ei koe ta lei vei au iho no hiva ia tui ia e he kauta mea lea koe ni pea mei lo mai viti.